so Mr. Know-it-all obećava tedi svim znantinam. Toj najavi golema evropska turneja za slednata godina zakažana je za mart i april. Zborovajki za turnejte, Ariana Grande vo avgust je očekuva serija koncerti vo London, Shakira pak vo septembri i oktombri će ima koncertna serija vo Madrid, letovon iz Evropa traje i turnejata na The Weeknd, a Raven Lane ova esen će zamenjena turneja ni Sjeverna Amerika i to počuvajki od 15. septembri. Zborovajki za nea, evo su aktuelni od hit Saturday Night na Antena.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој